0: no se va a tener bandy fútbol porque era torneo que para mira fútbol también y era también no sé para que ni ellas alta alta mandis dice que no tiene más no tu re team nanco tapata team sowieso cuál comentario bueno es blue wave ambos han Antonio un tema son que vendi bueno mientras piensa me está celebrar el malo de otro pero él que es él cosa va comentar va arriba gritando después bota me queda fo de él está fo fel no nami da aquí pesa
1: quién queda de pasó Alemania by cas Holanda by cas
0: y por qué eso by cas
1: y por qué eso no estaba tamani para ni con trana man
0: Ecuador by cas
1: Ecuador by cas
0: que si está diferente de más que decir no va bien con nos nami da una canción vamos a nami una canción de fútbol que toca
1: nami
0: da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da nami da